0: to ne bo ase po sa me collect aferie oba ne frere so sofo mikru so ya sa wo ye di fo atrofo na me say okay any 1 week na be man no empre no ene ne empre ma me ene ne empre enua me man ma tu aburo be man no
1: becano kre
0: bro no papa kano
1: obecano kre
0: failure be man ne be fia was my wife edana adana sofo no kan no e no kre mi see that di me sofo am bone cheme and was hey now some of me kan ya woman would di be me at me ene de edana wo ka wi papa ma me senya me anka to ante da me bo recording wa me see opamunto kwa na zumfre urade the number is
1: 0247 0247 92 49 49
0: last number 10
1: 10
0: e chima fidie ni mfiri ha me kasa kyekyere wo ne amani show kwa be first one ho beton abon konfo bia dance ya kyerew na ahye unkuran na ukua na babampa bo na ene wo body for table su e player kan bo e me urade afare so ajew ho kyere bra e ye cancer e na dwo e ye cancer e na dwo ne kyere bra e ye cancer na palo so e bo e wi 2 o'clock upon ukuada and upon on so a cancer copem ukuada 10 o'clock rochi me so microphone ya bomb pie I'm gonna boy 2 o'clock asante maye
1: you
0: more henefa
1: yeah sorry
0: I'm rich for more henefa
1: yeah sorry
0: says the mama antenna bro antenna mama ne bre papa uku antenna office wa ubedruwa edi padom di party say you see wama huku ama bonsam aji kura mu obi wo ma ho kwa mu adwuma na sai abusha pani ni diare no wo se ukura japade no wo ma obi efie ho konwa ni fie mo nsafo abo wura abusha pani na kumanu enna dwurim sai japade no onye tie nye ni na ya antena o me ka kire open ebi wo aye ho adwuma bo ho mpae e ti Philippians 4 verse 6 e Philippians ya
1: yes
0: wo se ade nyina mo fa mpae bo
1: yes
0: anem koto sre na mompae bo adu awuade asum odofroi mesi wukuna fampra wukuru pemasek peko suje de ne wadi ache disappointment be man se obe wara wodi wachi akwaje list na eso so no wono wada aya abortion ayiegu afedie be man ti ni test afedie emude ni tu ye no be man se wonya ne size ndi ekwa antena ho na oni se case ni okura kwa antena ba antena timi fi obi ni panse ne ma me ka kire opreme ma wuje ni wo bo antena nya bo nyira wate waya de e na mo so ma wi ase man ni pa wato mo papa ma me no ma sa me bo na ba so na do ma che de ne e unique
1: e
0: easy na de me pesa me kan se mama na e bre papa e bo wa yan pa bo wuje ase e bo wa yan pa bo maka jo se me kwa da prison 20 years no wo wa bra bo da prison sir me so da bi azo kan ai e na tabu si kwa da prison e no ni ma bra bo bo e na wo dede ka e na chi ni tumu e na oba e ka se wo war no wo ba ni ja no e na kwa da prison wa fon e na mo hwe abrante bi oto wo so kwa e na da bi a wo ka guma ni mo ase na wo
1: ne di re so your name no
0: me se wo wo wo de ya mi bi ye mini mo bi an e mama akuma ku du mi enu o wa ka nwotwe maame ne ba mpa bo me wa maame ne nna zie no wa ne fere de cha wo si asofo yi e ye mi ni a wodi machi na mso ne ntam te sai e no asofo me ne ntam de akura kura da bia me so da ye hu no na mso okay je ma ba hanka jifu bo ji kuta wo je hanka jifu poni kura na mso e cha no oduru ni prayer camp ho maame buto ya maame ma wa abrochire ne mari me so da ya wo mo si wo mo hu mo maame anim ti wo mo maame ne ya beifo enti wo mo enkasa ne ho da wo mo yi maame ya ma maame yare maame hu na mane se e chan ene yi maame anim ade ko kire ne ma wa abrotue ti ama maame ya tanfo ma ne ma efiri sa abre be pem ne maame ma etimi ma ne maame ma ndidi ne nsaboro na firi so
1: amen
0: na wo ya odifo yi odifo be na wo ya no
1: 0247 0247 92 92 49 49
0: last number 10
1: 10
0: me bi sao sao ah we be sorry ah and the phone you say I sorry be am modini ma pampa so

die die ombe da sani pa jina asho sama sanya kese wa musa pa bro kono ane ya bodi ya masandri kujia woti ya ane ra kono ho ane da suwe jina asa eko anu kwa anu wakana nwe dwe uwa sani pa nene ane hulu sa uni ilohi uni adona ane ashesi ane vienya ade wacho ane wacho wakabia asu ebemu une

Agana nye krabe shwa. Sansa odwa wadi ma ni ma wadi ya wasansi ni pura jenenti ya siya. Gold, diamond, bauxite, manganese, lithium, oil. Ya koko wa haye ye, ya kofi ye ye, ya kasho ye. Asasi ni nina haya kama. Sara husa nisa dibi ani ya sada yasa ye mbuka ya kwasi. Kati masada ya nitu mcha. Adumi nyansa we nya sade ma we nimu fasudi yeti me ahwe ho ahwe mo kro mo twa ho ahwe ayi ni mo nyam sade ma opinye bija ni so wati wa super sense e bisa o Yesu Kristo na zini ni dini

fresa number suwe na uba suwa na wadi wasi ya nasi certificate raka mwaba fresa number suwe na webe nye jimano waya wate 0244576181 ufrepe ube nye jimano waya na shekisto dina ni mwenyamu afesu ya dispensing technician wakusku yangu ni mdie ekwa na Dr. Priskabwe Robert Mayema ni pakro pharmacy kasi ya pae ukroma na wababe ya jimano wate yobi ya osawo yobi ya otipa bitisa banti masantasi patasi ya hunjo nofsu ntresu na unsu akwenye abadi ya mawate uba anuwa for licenses and our certificate